јас сум Милена Ристоска и на сите слушатели на Радио Балкан.лайф им посакувам многу љубов, здравје, среќа и се надам дека ќе се видиме во дијаспората наскоро. Ве сакам!